min bibej vî bajarî ev bajar distubariya zaroktiya min mîna kefenekî li pişta min dike ev bajar hemû bendewariyan bin qê dike were û min di hûçika dilê xwe de aş bike tu zanî lê

xorî xwe veke. Bira ji bayê dilê min re bibin heval. Pelên payîzê bide ber kêra. Berfa spiya çavê min lep lep ser devatê. Nabînî xorî xwe veke. Bira li ber siya çavê min hênik bibin. Ronya tavê bide ber kêra. Bruska nava dilê min rêv rêv ser devatê. Çiksa yine.

ji bo nêrtina te Wexfa pîroz bû ji bo çavê te û dîtina te Mîna te bihişbûna mi jî ê dînêz venêz Aha wexte ez û tehev bikin hembêz Zîna piştî ku ev rastî danîn zanîn bi vî awayî Bizdandin ji dinyayê têkilê xwe bitevayî Hembêza xwe di merqeda mem de werand Laşê xwe yê bêzar qut bû cuda bû ji giyan Destê xwe bi dil ji giyanê şûşt û kişand Goya ku findik bû ve kuşt û ve mirand Heta ku bi merasîm û bi toreya zînê Ji defnê re amade kirin wek û dizanînê

di ciyekê de. Vê wasîte ew dan ber hev, bê tiştekî di navberê de ew spartin hev. Bi kurtî vekirin ji nû ve merqeda mem, mîr got aha ji te re yar mem. Hingê ji laşê mem sê cara deng hat, bi gotina merheba, merheba, merheba ew deng hat. Hemiya ku bîst ew raza rastî, pêk ve bawer kirin ku çi qas hêjaye evîn. Sat pezn û sat aferî ji wan re, qet meyla dunê tune bû bi wan re. Aha ev bû eser û şopa evîna pak û evîna paqij û rastî. Pak û evîndarên rastiyê bûn wisa çûne û bekar û bakîr û serfiraz bûn wisa çûne û lêv ziwa bûn ku berxwarî bûn ji hev. Çûn pêşberî Xwedê bi hesreta hev. Xweş jiyane bi evînê re erê wallah. Xweş mirine bi hev re maşallah. Her kesê ku bi ciwaniya xwe mîna zînê, jiyan û umrê xwe biguhere bi evînê. Yan jî wek mem bi evînê ser bide, jiyan û xweşî di wê re der bi der bide. Bêguman êdî bigîje tiştê ku jê re mirade, û êdî bibîne tiştê ku bivê bike îrade.

Çima yarê, çima? Dem xistin nav agra, çi qasor ev derdê dila? Havar yarê, havar yarê, apînoka bê îmanê. Te sivî berdam, te sivî berdam, çûlî warî. Her tim ji bîra min ev çavên te. Bele ez niha bi xeyrên te xwe dixapînim. Dema ku bêriya te dikim, berê tu her tim ji bîra min yarî. Çavên xwe digirim, û te tînim cem xwe. Dur em ji hev re dirêj dirêj dipeyivim. Tu dişteqlî, tu dişteqlî û ez di çavên te de wenda dibim. Berê tu zanî, berê tu zanî ev kuştiyên çavên te me. Dibin me mêl zînê pir hez kirin û Ferhad ji bo şîrîn çiya bûn. Memê kiye, Ferhad kiye? Wana hezkirina min û te û eşqa dirê min nediye.

adet û gel û xêr û yarim cengiş xuyayî taxime singû berê mi keçi keç delalê dilê mira mîna purtekale keç purtekale ya feyê hingive serteyê xurmeka bexdayê jîreka jingaleyê nawele taxime singû berê min keçi keç delalê dilê mira Nala mevije hababe dim saati ziyane guşeke tirye lave koca cibur Li diyar bekra şevuti di sundu qara beser hevda şiriz dayay Unvar delal hati mala seve zere Aleme kirib ve qiyanı mijdelal edile kurek